0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Udruženje prevoznika upozorava da je uslijed kontinuiranog rasta cijena goriva i izostanka konkretnih mjera podrške od strane države novo povećanje cijena prevoza gotovo neizbježno. Kako navode, još ranije su od ministra energetike i rudarstva dobili najavu